Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10 German Sir Edamer 10,80 po kilogramu Sky Cola 1 litar 0,85 Pivo Carlsberg 0,33 Marku 25 Persil Okean 5 kilograma 10,45 Vaš Deluxe Europrofi.